در گراغلو همطور گراغلو بود که در شهرش چمل مکان میگفت نامش گراغلو خان بود بچه از عباس خان بود ولی زنش آقای یونس میگفت 40 تا کنیز داشت 450 نفر خدمتگار داشت اینطور گراغلو بود که در دنیا جو کش نبود.